0: Enseguida hablamos del tema que quema. Argentina, el Mundial, Infantino, Messi.
1: Herrera Incope.
2: Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
3: Hoy hemos hablado del fin del proceso de regularización de inmigrantes, más de 1 millón de personas. Se abre un plazo de 3 meses para resolver cada expediente. ¿Por qué te viniste? ¿Cuáles fueron los motivos por los que te vienes a España?
4: Yo vengo de Venezuela, yo me vine con mi hijo, que tiene discapacidad, poder tener un trabajo digno.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
2: Con Ángel Expósito.
5: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de línea directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
9: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
10: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
11: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
12: La información y el entretenimiento sin complejos.
13: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
14: Este verano, Telecinco a todo color.
15: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
16: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
17: ¿Qué tal? Muy buen día. Estafa, traizón, fueron algunos dos calificativos que se cruzaron esta mañana no Parlamento Galego a conta da transferencia da AP9 a Galicia. Xa sabes, vimos cho contando aquí que se está a tramitar no Congreso o marco normativo. Mañá, de feito, vai ao pleno do Senado. Nacionalistas e socialistas acusan ao Partido Popular de darlle as costas a Galicia por votar non a proposta que acordaron da man de Sumar, que inclúe o traspaso da xestión e a titularidade da vía. Os populares entenden que o texto deixa aberta a posibilidade de que sexa a Xunta que teña que asumir unha indemnización milmillonaria se no futuro se declarase ilegal a prórroga acordada polo goberno de Aznar. O presidente do goberno galego defendeu unha vez máis o texto que se remitiu a Madrid co respaldo unánime aquel sí da Cámara Galega. Escoitamos un momento do debate entre Gómez Besteiro, Ana Pontón e Alfonso Rueda.
18: E ao mesmo tempo inventarse unha factura ficticia pola AP9 de 4.000 millóns. Unha factura que xa lle digo que Galicia non vai a pagar e que Galicia non ten que pagar, para que lle quede claro.
19: Non imos ter que pagar nada pola transferencia. Isto di o mesmo que prometeu a gratuidade hai 3 anos da autopista. Están os galegos como para fiarse de vostedes, señor Besteiro.
20: Óptase por remitir a concreción técnica do traspaso a un acordo da Comisión Mixta de Transferencias. Que pasa, señor Rueda? Vostede non quere facer o seu traballo ou é que vostede non confía na súa propia capacidade de negociación?
19: Unha emenda que decía, será el Estado quien se haga cargo de indemnizar a Audasa si la justicia europea anula la concesión de la autopista. Que problema hai en votar isto? Si foi o que votamos aquí. É o mesmo, non é o mesmo, é tragar. E vostedes tragan o que faga falta. Tragan o que faga falta.
17: O tirapuxa non rematará no debate de mañá no Senado, onde o PP ten maioría, porque a norma ten que volver ao Congreso, onde o reparto de forzas é distinto. E despois, quede como quede o texto, sería remitido á Comisión de Transferencias. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Pendentes da xuntanza da Mesa da Seca, que hoxe avalía a posibilidade de decretar prealerta diante do nivel de reservas de auga á baixa en varios puntos de Galicia, logo das vagas de calor que nos veñen afectando dende máis cedo este ano. O foco está posto na zona do Valmiñor, en Vigo, Pontevedra, tamén na comarca de Bergantiños, pero son moitos os concellos que dentro das súas competencias xa veñen recomendado que se empregue a auga con sentidiño. Luis Luis Fernández, o alcalde de Sober, en Lugo.
0: Temos contadores, digamos, tonales, as piscinas non suelen ser estancas de todo, que suelen perder, e hai xente tamén que non é consciente da situación e se pon a regar. Nós sí tivemos problemas algúns anos, este ano é verdade que non temos ese problema que tivemos en alguna ocasión, porque temos bastante controlado, e a xente tamén sabe que o Concello pronto se dá conta de que alguén está facendo o que non debe. As propias piscinas municipales están completamente arranxadas, non teñen pérdidas, non estamos regando zonas públicas no campo de fútbol, lógicamente, é algo que sería non cumplir dentro do propio Concello.
17: 12:23 minutos, boa hora para pararmos a facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
21: Gadis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
23: salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
22: Gadis, en confianza.
24: Este jueves 9 en COPE Galicia. Te invitamos a acompañarnos en un programa muy especial desde la bodega Fader 1943, en Vilamayor do Val, Verín, con motivo de su inauguración. Vino, gastronomía, tradición y el orgullo de nuestra tierra, contados desde el corazón de Monterrey.
2: Herrera en COPE.
1: Galicia.
2: Estar informado.
17: O Consello da Cultura Galega vén de mudar a presidencia. A lingüista e profesora da USC Dolores Vilavedra tomou ya remuda a tamén profesora Rosario Álvarez, que cumpría o tempo a fronte desta institución que naceu ao abeiro do Estatuto de Autonomía. Por que alguén quere presidir o Consello da Cultura? Preguntamos yo a Dolores Vilavedra.
25: Creo que son moi consciente de ata onde pode chegar a institución, do percorrido que aínda pode ter, dos desafíos que se lle presentan por diante, non? Entón é unha sorte de rematar de alguma maneira unha tarefa que iniciaches. No meu caso digo, porque eu levo moito tempo vencellada en distintos contextos, traballei en comisións, traballei en seccións. Entón tes un pouco esa visión global de conxunto e tes oportunidade, como che dicía, un pouco de rematar unha tarefa.
17: Para que non teña claro, pois moi ben, para que sirve o Consello da Cultura Galega, esta institución que lembramos ben aparellada co Estatuto de Autonomía de Galicia, vostede cal considera que a razón de ser principal do Consello?
25: Pois o Consello está definido como un órgano asesor, non? Das institucións públicas, naturalmente do goberno, do parlamento, pero tamén dos concellos, das diputacións e demais, non? E logo un órgano o servizo da cidadanía galega. É moi interesante cando ti lees unha sorte de texto preámbulo a lei fundacional do Consello, porque te decatas de ata que punto os nosos precursores, os fundadores, digamos, da autonomía, non? Os homes que puxeron en marcha a autonomía galega, pois eran moi conscientes do peso que a cultura tiña na configuración da nosa identidade colectiva. E, polo tanto, eran moi conscientes de que aí había que prestar unha atención singular, e de aí esa lei fundacional e ese órgano que é realmente atípico no conxunto do Estado español.
17: No seu discurso de investidura, Dolores, falou vostede da importancia de afortalar a cultura para reforzar a democracia e frear desigualdades. Non sei se coida que no momento no que nos atopamos, pois non se lle está a dar a suficiente importancia á cultura de Galicia, ao contrario do que me acaba de mencionar agora, pois do que estaba na mente dos que puxeron os alicerces para noso Estatuto de Autonomía.
25: A ver, é que eu creo que as variables culturais non son só variables que se poidan medir cuantitativamente. Non se trata tanto de máis cultura ou menos cultura, a cultura está aí, forma parte da condición humana, como a de crear as condicións, as mellores condicións posibles para que a cultura viva, se desenvolva en esas condiciones idóneas que necesita cultura, que teñen que ver pues coa liberdade de creación, que teñen que ver coas canles de difusión e de transmisión operativas e demais. Que acontece? Que hai momentos históricos pois que nos decatamos efectivamente de que esa cultura, insisto, que está sempre aí, que non a inventamos, que non a porque forma parte, como digo, da condición humana, se revela como algo máis necesario, non? Para combatir pois en este momento a desinformación, para combatir o negacionismo, para combatir certas forzas activas na nosa sociedade que combaten pois un pouco pois a liberdade, a diversidade e demais, insisto, valores tamén inherentes á condición humana, non?
17: Na nosa web poderás escoitar íntegra a conversa que mantivemos coa nova presidenta do Consello da Cultura Galega, con Dolores Vilavedra.
3: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
17: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Polémicas no Depor e no Racing de Ferrol. Que acontece, Santi Peón? Moi boas.
4: Pois, só acontece, Patri, que tal? Moi boas. É que no Depor a polémica ven por un correo electrónico enviado polo clube os socios do graderío de Maratón Inferior, nos que lles obriga a cumprir unha serie de condicións especiais, específicas, para renovar o seu abono. Eso fixo que o colectivo de Peñas emitise un comunicado no que anima a non renovar eses abonos. En Ferrol, a campaña de abonados desatou un sinfín de críticas contra o clube por ser feito con intelixencia artificial. O clube veuse obrigado a retirar o vídeo e a pedir disculpas tamén nun comunicado. Hoxe, ademais, é día de Wimbledon, cuartos de final no cadro individual para o vigués Martín de la Puente, que se mide co británico Andrew Penny.
17: Graciña, Santi, e ti lembras solucións para a compraventa de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, co que che interesa.
5: Herrera en COPE.
6: Estar informado.
16: Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y la mañana sigue en Herrera en COPE.